Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategi dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRP HICOM yang hadir bersama rakan strategi bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aeroangkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin.

0: Anda sedang mendengarkan Bintulu FM. Santai.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca kita pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Kasmadi daripada Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Kasmadi.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya Kasmadi.
1: Baiklah. Berikut adalah laporan cuaca bagi bahagian Bintulu yang berkuasa mula pukul 9 pagi untuk tempoh 12 jam ke datang. So, di kawasan Bintulu, cuaca pada pagi ini dijangkakan hujan di beberapa tempat. Pada petang pula, cuaca dijangkakan ribut petir di beberapa tempat sebelum kembali hujan di beberapa tempat pada waktu malam. Suhu pada hari ini dijangka berada antara 24 hingga 35 darjah Celsius. Bagi perairan Sarawak Utara, angin bertiup dari arah utara dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam, dengan keadaan laut sedikit bergelora dengan ketinggian ombak antara 0.5 hingga 1.0 meter. Tiada amaran hujan berterusan serta tiada amaran angin kencang dan laut bergelora berkuat kuasa ketika ini. Orang sekian laporan cuaca untuk saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.
0: Okey, terima kasih Kasmadi. Selamat berhujung minggu.
1: Sama-sama. Selamat berhujung minggu dan bertugas.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching, serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat anda. Seperti biasa di hari ini, hari Ahad, 13 September 2026, bersama dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selamat pagi, selamat mendengarkan kami di dalam Rentas 97.5 di jam yang ketiga. Kita ada segmen Rentak Nostalgia dan sampaikan salam buat anda. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam, ya, bolehlah pergi ke laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman kita orang dan putarkan permintaan lagu untuk anda. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada rakan kita, iaitu Ade Hassan. Assalamualaikum DJ, selamat pagi semua layan 97.5 FM dari flat Sungai Plan pagi ini. Dan pagi nak dengar lagu dandut mun ada khas buat Putra Borneo, Stamos, Bulan Pengrindu, Poli Mansing, Jaiton S, Ibra Mat Akib, Ayu Iri, dan dengan ucapan selamat berhujung minggu semuanya. Dan juga daripada CMS Fred, selamat bersiaran DJ Syahat dari Kuching, dan salam hujung minggu buat Tantari dan Mas Mira, Dublin K Baja, Doni Lim, Mas Nahloso, Adira Borhan, Syasha Ambana, Nur Abdullah, Pita Tika Pujam, Puan Mastika, Rohani AJ, Rogayah Marikan, dan ramai lagi rakan-rakan Facebook yang lain dengan ucapan semoga sehat hendaknya. Dan juga daripada Roslina, hello DJ bertugas, selamat pagi dan selamat bertugas dan buat semua pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Mas Nahloso, assalamualaikum dan selamat pagi DJ Shah, hadir dari Kuching, nak request lagu Keikhlasanku, istimewa buat hiburan kita bersama. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB, Cinta Tersimpul Rapi, dan juga daripada Agnes Indai Robin di persimpangan Dilema daripada Nora, untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga.

Ya, itulah tadi lagu daripada Nora di persimpangan dilema permintaan daripada Agnes Indai Robin dan Cinta Tersimpul Rapi, permintaan daripada Andrew Ibi. Kita telah membawakan kita 11.27 minit pagi. Dan bagi anda yang dalam kenderaan ketika ini, yang anda pergi ke pasar ataupun hendak pergi ke kedai makan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Nori Jarai. Selamat pagi DJ Shah, selamat bertugas pagi itu, kami layan Bintulu FM pagi ini. Salam dari Tatau, panas cuaca dekat Tatau, situ DJ. Dan juga daripada Rukiani Abibu, selamat pagi Bintulu FM, dan selamat pagi untuk pendengar Bintulu FM, dan sampai salam untuk Aida Manja Aji Putih, Jamilah, John Iman Iman, Syarifah Pelangi Pagi, Jalini Julaihi, Tiara Putih Tantari, dan Mas Mira, James Pengiran, Zakola Sulaiman, dan geng-geng di Bunga Raya Limbang. Selamat berpesta di regata, dan salam rindu semuanya. Dan juga daripada, kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam dan selamat bertugas, semoga sehat selalu hendaknya. Salam hujung minggu buat pendengar Bintulu FM semuanya, nak mendengarkan lagu Norkan Cinta Oce Oce untuk hiburan diri sendiri dan sahabat Bintulu FM di mana sahaja berada, dengan ucapan semoga terhibur. Dan juga daripada Abdullah Latif Poli, hai DJ dan peminat Bintulu FM, moga sehat dan murah rezeki. Mohon diputarkan lagu artis Sarawak, Palehan Cinta, artis Iwan Dahlan, dan juga Cinta Oce Oce, artis Nur Khan. Dan juga daripada daripada Robert Ganjar Robert, assalamualaikum, salam hujung minggu DJ, selamat pagi dan selamat bertugas pagi ini, moga sehat selalu. Salam hujung minggu kepada semua rakan-rakan di mana jua mereka berada, dan semua peminat setia Bintulu FM, dengan ucapan semoga sehat selalu dan panas cuaca di sebau pagi itu DJ. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan daripada rakan kita di negara seberang, iaitu Lin dari Brunei, dengan lagunya Salam Untuk Kekasih daripada Nadia, dan juga Abdul Latif Poli, iaitu Palihan Cinta daripada Izwan Dahlan, untuk hiburan kita di jam yang ketiga. Jangan tukarkan kunci anda, teruskan bersama dengan kami semestinya di Bintulu FM.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Izwan Dahlan dengan peralihan cinta. Permintaan daripada Abdul Latif Poli telah membawakan kita jam 11.40 minit pagi di jam yang ketiga dalam segmen Rentak Nostalgia dan sampaikan salam dan permintaan lagu. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada Jamila John Iman Iman. Selamat pagi DJ Syah dan Happy Conti, dan juga daripada Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Syah. Ceria-ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian walaupun masih berjerebu. Minta putarkan sebarang lagu buat Sima Espret, Sindu Idi, Induk Kenawit, Bulan Pengrindu, Mary Van Martin, Syasha Amanda, Cecilia, Rika Marikan, Peter Tika Tujam, Polly Mansing, Stamos, Masnah Los, so Zaiton S biar-biar dengan ucapan salam ceria buat semua. Dan juga daripada Sepian Supian Sulaiman, katanya di sini good morning untuk semua. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Data dengan Usah Diturut Kata Hati untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga.
1: Jom dengarkan Bintul FM. Smell for 2.5 MHz.

0: 3 di pintu lo FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 3 yang mengunjungi kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk solat Zohor 12.26 minit tengah hari.
0: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Arang Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut main pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

statistik memandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, pada mimpi hari Richard Lee. Hanya di pukul 5 lemai terlebih peningat, kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur, lalu nangkan ke berita bah jam ke penuri rentak ngali hari-hari minggu. Bakal selama kita boleh mendiang ke tanduk program Galeri Y dikeluar ke Daniel Steven. Dan sebenarnya tu ngatai ke dulu Jaku Tesau, madah ke Gerempung Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kempen Pap Smear tindak berbayar ya kena 19 hari bulan 9 2026 tu ialah hari 6 ba klinik Sarawak Family Planning Association ngimbai Jalai P. Ramli Kuching. Jadi pengawal berperasa Pap Smear tu dekat diatur berengkah pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari. Nyalan nesau semua rindu ngambil peluang berperasa Pap Smear maya tu ialah ya. Okeynya tadi Jaku Tesau hari Gerempung Sarawak Family Planning SFPA berkawal ngau kempen berperasa Pap Smear ti ndak berbayar.

Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe, Pengkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pengkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah antara 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, 4 agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula, merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan, selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran allowance kepada petugas Perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025.

0: lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu memupuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
1: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
0: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
1: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
2: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersama.

namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara Chang Tuan Wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Telur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

PSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Ladai Membayar.

0: Sekulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ. Arang Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Dato' Sri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan di ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Dato' Sri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis makan malam sempena sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Dato' Sri Anwar kini meneruskan lawatan ke Kerala negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Kerala Thiruvidi Sathisan dan Gabenor Kerala Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkukuh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru, Nawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam berita itu, Bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
2: Dia memang anak yang baik lah. Dia hormat pada orang tua dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat dan bulan puasa mendirikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan Ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
3: option atau alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita medevac IMAR. Semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

kantung berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwaganti berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu. Kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjarmasin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemaskini terbaharu daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan, skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Badaruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Safa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

mati keban kekitai langgang 30 hari umai ga udah rangkai kayu lama mati kekitai nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lelaki kena gameli lawak manuak gengau babi gabisi lebih pakai dudi hari.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Negaraku yang merdeka.
1: Statistik mandang kepenusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tip ngingat, tip guna, ngati semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalai Alun. Seliah kediri, ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.